0: Більше хітов,
1: більше музики.
0: 12+.
2: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
3: В Москве 11:00.